Se nisoderub jilirangnu hakku pensing palu doilu lopong tarentu nenemlu harci tane.